dan orang asli. Kewujudannya menjadikan jumlah sekolah K-11 meningkat kepada 16 buah berbanding 9 ketika ini. Timbalan Menteri Pendidikan Woh Kah Woh berkata, Terengganu antara negeri yang dikenal pasti untuk pelaksanaannya. Perincian mengenainya akan diumumkan selepas semua proses berkaitan dimuktamadkan. Untuk rekod, sekolah K-11 merangkumi murid tahun 1 hingga tingkatan 5. Ketengah memperuntukkan lebih RM970,000 bagi projek bina baharu dan baik pulih rumah penduduk sepanjang tahun lalu. Pengurus besarnya, Datuk Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa berkata, menerusi program perumahan rakyat sejahtera, 9 unit rumah dibina baharu, manakala 13 buah rumah dibaik pulih. RM79,000 seunit diperuntuk bagi projek pembinaan rumah baharu, manakala RM20,000 seunit untuk projek baik pulih. Penerima bantuan dipilih daripada keluarga miskin yang berdaftar dengan sistem e-kasih dan sistem data maklumat masyarakat orang asli. Seorang lelaki warga Syria didenda RM3,000 dan dipenjara seminggu selepas mengaku bersalah menghina pihak berkuasa agama. Tertuduh sebelum ini dikaitkan dengan penyebaran ajaran yang difatwakan sesat di Terengganu. Muhammad Mohib Kauli Nazim membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Besut, Ahmad Amir Mustaqim Ahmad Husaini, atas pertuduhan mengikut Session 10 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Tertuduh didakwa menghina pihak berkuasa agama menerusi siaran langsung yang dimuat naik menerusi akaun Facebook. Sekian buletin disediakan Razil Ahmad Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hijrah 1448 Hijriah dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan tugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Rabu 17 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam, hujan dijangkakan boleh berlaku di daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

Gentleman baru berkhidmat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Dina. Hashtag penyiaran jakit.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Terengganu 88.7.
1: Belia Terengganu.
2: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
3: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
2: Menggerak Belia Madani. Jumpa.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

saya Nuzrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: Terengganu FM, mesra ceria.
1: Bimut buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: mana?
1: 3 hari tak ada kat rumah.
2: Awak asyik keluar daerah je. Tak nak bawa saya. Saya keluarlah, jalan-jalan, ambil angin.
1: Tukar angin ke, ambil angin ke, atau jumpa anak awak yang dah alim tu?
2: Anak kita tu ada nama, abang. Izhar bin Badar. Ha, memang saya jumpa Izhar, bang. Saya gembira tengok hidup dia tu dah berubah sekarang. Dia dah berhijrah dari hidup tanpa arah tujuan kepada hidup yang lebih berdisiplin. Tahu tentang hukum hakam.
1: Iyalah tu. Malah saya nak cakap dengan awak ni. Buat semak kepala je. Dahlah nak dapat satu projek sekarang ni. Bukan main susah lagi.
2: Awak rasa susah sebab awak tak nak bersaing dengan secara sihat.
1: Bersaing cara sihat apa pula? Awak ni cakap kalau tak merepek memang tak sah, eh?
2: Awak jangan ingat saya tak tahu, bang. Dari mula lagi, awak dah amalkan duit tepi untuk dapatkan sesuatu projek.
1: Semua orang buat macam tu.
2: Abang memang suka ikut orang. Hukum Allah dah jelas, bang. Pemberi dan penerima rasuah tu sama-sama berdosa. Sudahnya, projek dapat. Tapi untuk buat hidupkan orang kiri kanan yang kononnya. Tolong awak.
1: Eh, awak tak tahu pasal perniagaan. Tak payah nak campur urusan saya, faham?
2: Saya mungkin tak tahu banyak pasal dunia perniagaan ni, abang. Tapi besar dalam keluarga, duh, ialah keluarga peniaga yang berniaga dengan jujur, ikhlas dan ikut lunas-lunas hukum, abang.
1: Arwah bapa awak tu peraih beras, bukan peniaga besar pun.
2: Memang bapa saya bukan ada syarikat besar, abang. Macam awak. Tapi setiap sen yang dia dapat halal, sikit tapi berkat, abang.
1: Hello. Ya, Kamil. Kau yakin ke? Dia akan dapat bagi projek untuk syarikat aku ni? Ya. Kau cakap dengan orang tu, usahkan 5%. Asalkan aku dapat projek ni, mereka nak apa pun aku bagi. Awak dengar tak tadi tu? Kamil, dia dah berjaya yakinkan orang berkenaan untuk projek besar. 100 juta, Datuk Badar. Oi!
2: Awak percaya ke dengan si Kamil tu?
1: Kenapa? Awak tak suka dia kerja dengan saya?
2: Memang itulah yang diharapkan. Abang jangan percaya sangatlah dengan si Kamil tu.
1: Oh, kau tak nak aku percaya dengan Kamil?
2: Ya.
1: Habis tu, dengan siapa yang aku boleh percaya? Izhar. Hey, anak awak tu langsung tak boleh diharap. Tahu tak? Memalukan keluarga adalah.
2: Elok sangatlah kalau awak anggap Izhar tu tak boleh diharap. Masa muda dia dulu, bang. Iya. Tapi sekarang, bila dia dah jadi suami,

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
2: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ayuh meriahkan sambutan Hari Bilia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
3: Menggerak Belia Madani. Jumpa

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga bebaskan kami daripada azab api neraka. Begitulah doa orang yang beriman. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam al-hijrah buat semua.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Johan pada bulan 5-15 petang semestinya dalam GG OK Guana Gamok Orang Kita.
1: Baik, GG OK Guana Gamok Orang Kita dah pukul 5.14 minit petang untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita pada petang ni. Kita dah ke jam yang keempat untuk ruangan pilihan retro. Pilihan retro. Jadi yang kawan-kawan yang minta lagu boleh atau WhatsApp dia 0103446632. Okey, kita ada dekat TikTok pun kita terima juga, tak ada masalah. Permintaan yang pertama daripada Syafiq Alauddin dari Mok Cili Kemamang, nak dengar lagu Slam. Kita terpaksa bermusuhan. Orang siapa pula PA? Nak bermusuhan tu. Okey, dan permintaan yang seterusnya daripada Aizah. Okey, daripada Aizat di Kapu Tanjung, nak dengar lagu daripada Spoon Kini. Spoon Kini. Dan juga yang ketiga, permintaan daripada Abang Kacak dari Dungung. Alang-alang beli durian, nak dengar lagu Dalam Kenangan daripada Willis. Itu permintaan daripada Miss Samak. Ada tiga buah lagu kita nak siap. Tapi selepas lagu kita terpaksa bermusuhan, permintaan Syafiq tadi, kita ada Lapo Dah Weh. Lepas ada Lapo Dah Weh, kita sambung dengan permintaan dua lagu. Dan juga lepas tu kita ada Beast on Air. Okay, dalam pilihan retro.

0: Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ibrahim bin Musa ataupun boleh panggil saya Baim, B-A-I-M. Kalau korang nak tahu, saya jual ataupun berniaga asam jawa bergula ataupun asam ciragi ataupun orang dulu panggil asam pulas. Alhamdulillah, sambutan produk Mrs. Asam ataupun asam jawa gula ni sangat-sangat memberangsangkan. Anggaran setiap bulan Mrs. Asam ni terjual dalam 100 hingga 500 botol setiap bulan, tetapi mengikut keadaan lah. Contohnya kalau hari cuti ke hari weekend ke, dia banyak terjual. Okay, lokasi untuk perniagaan asam jawa bergula ataupun brand asam jawa bergula ni, nama dia Mrs. Asam, MRSASAM Asam, Mrs. Asam, terletak di Kampung Baung, Kuala Berang, Hulu, Terengganu. Anggaran harga satu botol asam jawa bergula ni bergantung kepada tempat lah. Contohnya kalau saya letak di kedai-kedai makan, store ataupun outlet-outlet, anggaran harga RM11 hingga RM15. Tetapi kalau jual dalam TikTok, anggaran dia RM19 sehingga RM20 satu botol. Okey, untuk makluman semua, stok yang saya ambil ni asam jawa bergula direct daripada kilang yang terletak di Kelantan, yang mana produk tempatan dan bukan produk import daripada negara jiran. Dijamin halal, yang pastinya dijamin halal. Rasa dia memang padu, lain pada yang lain. Dalam cabaran saya berniaga ni sebenarnya banyak, tetapi saya list beberapa lah cabaran dalam berniaga ni. Yang pertama iaitu stok. Kadang-kadang stok bahan untuk buat asam jawa bergula ni terputus kerana banyak faktor lah. Contohnya kenaikan harga, stok bahan mentah berkurang. Selain tu, cabaran dalam berniaga ni cuaca, iaitu contohnya cuaca banjir lah, contoh musim terkujur. Kalau saya ni kan ambil daripada Kelantan, saya post melalui naik lori lah, kenderaan darat. Contoh kalau banjir, sukarlah untuk lori tu lalu apabila banjir. Selain tu, dengan pekerja kadang-kadang semasa nak packing tu mari lambat, tak boleh mari, last minute. Itu beberapa cabaran dalam perniagaan. Okey, untuk makluman korang, okey, untuk tempah asam ni ataupun nak jadi agent, nak jadi stokis, korang boleh hubungi WhatsApp melalui nombor 011-5501-5471. Okey, saya ulang, 011-5501-5471. Ataupun korang boleh dapat melalui online, pembelian secara online di TikTok Mrs. Asam, MRSASAM, Mrs. Asam. Untuk pengetahuan pelanggan-pelanggan Mrs. Asam ni, kita ada juga buat khidmat COD asam lah. Kalau berdekatan di Terengganu, saya sendiri COD. Ataupun kalau ada yang nak buat niaga, nak jadi agent ke, nak jadi stokis di luar negeri Terengganu, contohnya Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor, mana lagi, Negeri Sembilan, kita boleh post melalui naik lori. Kita melalui post melalui lori, maknanya postage tu saya tanggung semuanya. Cuma korang cuma tanggung untuk kos pembelian untuk sebagai agent ataupun beli secara borong. Untuk makluman semua, selain daripada saya jual asam ni, saya juga ada buat servis package memasak di atas houseboat di Tasik Kenyir, Kuala Berang. Kalau korang nak melancong ke Tasik Kenyir menaiki houseboat, boleh hubungi saya. Selain itu juga, saya ada juga buat servis menguruk terapi ataupun urutan tradisional. Harapan saya dalam menjual produk Mrs. Asam ini, saya berharap produk Mrs. Asam ini dapat menembusi pasaran di seluruh Malaysia terutamanya, dan juga boleh menembusi pasaran di luar negara, contohnya negara Singapura, Indonesia dan sebagainya lah. Dan saya juga berharap ramai yang ingin menjadi ejen produk Mrs. Asam, terutamanya produk asam Jawa bergula.
1: Itu dia Biz On Air Petani, ya, Mrs. Asang. Deh, ha. Okay, jadi kita ada lagi pilihan-pilihan lagu yang belum kita putarkan lagi, permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Terima kasih banyak ni. Kita ada Weheng juga. Ada Weheng dekat ruangan live TikTok. Terima kasih Weheng. Esok dengan kami, weh. Esok dengan kami, Pak Ugang, jumpa pula. Nak gua ni. Tahu, waktu yang menentukan kita semua. Baik. Kita ada lagu permintaan yang seterusnya. Seterusnya. Permintaan daripada... Pasir Panjang. Syuk Pasir Panjang nak dengar lagu daripada Spring, Sejujur Mana Kata-Kata. Kemudian permintaan daripada Jazz. Okay, Jazz. Itu sekarang ni saya balik Sabah, tapi saya dengar Terminal FM. Jazz nak dengar lagu dari kumpulan, daripada kumpulan Versi Kepada Hukuman Nanti. Kemudian Norfa Parker, dia minta lagu daripada Rahmat Eka Matra, Hanya Segenggam Setia. Dia kata mari teringat lagu masa Dari Jauh 3 tahun 98 dia Dari Jauh 3. Baik. Dan juga seterusnya permintaan daripada Eddie Kemasik nak dengar lagu daripada Kumpulan Data. Okey, Permaisuri. Baik. Jadi part war lagu yang terakhir, InsyaAllah. Jadi esok dengan Cik Heng pula tau. Esok dengan Cik Heng kat dalam JJ Okey Gua Dengan Orang Kita. Dan juga macam biasalah esok cakap ulu. Okay, cakap ulu esok. Kemudian KG pukul 6 ada berita. Lepas tu bertemankan Azra dalam Nurani 6 minggu ke 9 malang. Okay, salam hijrah semua, insyaAllah. Jumpa semula esok dah dengan Cik Hing. Dan juga katilah JJ Okay Gua Dengan Orang Kita. Kita jumpa semula. Bye bye. Assalamualaikum.

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, Jusuh Ismail dinobat tokoh Ma'al Hijrah Terengganu sumbangan dalam pendidikan Al-Quran dan 700 penduduk orang asli kampung Sungai Pergam bimbang kehadiran gajah liar. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Azra Fiza Ahmad dalam berita Terengganu FM, berita sepenuhnya. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 32 pertuduhan menerima rasuah berjumlah lebih RM156,000. Tertuduh didakwa menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun miliknya oleh seorang individu yang mempunyai hubungan dengan tugas rasminya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM36,000 dan menetapkan 19 Julai ini sebagai tarikh serahan dokumen kes. Kes disiasat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan berkaitan penerimaan benda berharga oleh penjawat awam daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya. Jasa lebih 6 dekad dalam memartabatkan ilmu Al-Quran melayakkan Haji Jusuh alias Muda Ismail dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Terengganu pada sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Terengganu tahun 1448 Hijrah. Pada usia 95 tahun, beliau banyak menyumbang kepada perkembangan pendidikan Al-Quran dan kiraat di Terengganu. Beliau pernah muncul sebagai Johan Qari Tilawah Al-Quran peringkat negeri Terengganu selama 7 tahun berturut-turut, bermula 1961 hingga 1967. Anugerah itu diberikan sebagai penghargaan terhadap sumbangan besar beliau dalam melahirkan generasi celik Al-Quran serta memperkukuh syiar Islam di Terengganu. Sementara itu, ketabahan membesarkan 14 orang anak secara bersendirian selama hampir 3 dekad melayakkan Nafisah Abdul Rahman menerima anugerah keluarga tunggal misali sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Terengganu. Hajah Nafisah, 74 tahun dari Kampung Lembah Dungun, telah melalui kehidupan sebagai ibu tunggal selama 30 tahun. Beliau turut aktif menyumbang khidmat kepada masyarakat sebagai guru Al-Quran dan Fardu Ain. Beliau berkata, kesabaran dan didikan yang berterusan menjadi kunci dalam membesarkan anak-anak sehingga berjaya. Kira-kira 700 penduduk orang asli di kampung Sungai Pergam, Kemaman, bimbang dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang menghampiri kawasan rumah mereka. Kumpulan haiwan liar itu sering dilihat muncul di kampung Sungai Pergam Hulu dan kampung Sungai Pergam Hilir. Tanaman kelapa sawit penduduk turut rosak. Menurut penduduk setempat, kejadian seumpama itu adalah yang pertama berlaku dalam tempoh lebih 30 tahun dan boleh mengancam keselamatan mereka. Penduduk mendakwa terpaksa mengadakan kawalan pada waktu malam bagi memantau pergerakan haiwan berkenaan. Sekian buletin disediakan. Salimin Khaisa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Nurani.

Nurani 69 Azra kembali untuk jam yang kedua. Berikut Azra kongsikan kepada anda semua untuk panduan kita bersama juga kaum muslimin dan juga muslimat. Maksudnya waktu salat fardu maghrib hari ini di daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 7.22 minit malam, di Besut dan Setiu 7.25 minit malam. Bagi daerah Hulu Terengganu 7.24 minit malam, manakala bagi daerah Kemaman dan Dungun 7.21 minit malam. Jadi sama-sama kita nantikan azan berkumandang di daerah masing-masing ya. Dan kami di Radio Terengganu FM akan menyiarkan azan tepat pukul 7.22 minit malam nanti.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat 100 hingga 124 yang telah dibawakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hafiz Ali, terbitan Rosli Zagani. 7.45 minit malam, masih bertemankan Azra untuk Nurani 69. Dan sama-sama kita ikuti pula rancangan ulangan hidayah hari ini yang telah pun disiarkan tengah hari tadi. Kita ulang siar, kita sama-sama dengarkan rancangan ulangan hidayah hari ini yang bertajuk Muhasabah dengan Akhlak bahagian 2, yang bakal dibawakan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Rancangan hidayah ini telah pun diterbitkan oleh Khadijah Khalid.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah, segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah.

0: meriahkan sambutan Hari Bina Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Nurani,

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter mendalam kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN-Rusia Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, join the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterukai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all physical collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke, boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Pada Modern Talking dengan lagu medley, lagu-lagu popular daripada Modern Talking ya. Semoga anda terhibur lah dengarkan lagu tu. Ada yang kata dengar lagu tu teringat dekat zaman-zaman muda dulu ya, zaman-zaman sekolah dulu, kirim dekat orang beli kaset Cekra Padat VCD. Nak dengar lagu ni dalam kereta dulu-dulu, pasang VCD, CD player dalam kereta ya. Pasang kaset, siapa sempat pakai apa ni, kaset yang pakai tali tu. Kalau tali tu kusut, bulut-bulut ya, pulah dengan peng. Okay, kembali bersama kami di Terengganu FM. Dah pukul 10.26 minit malam sekarang ni. Kita layan lagu-lagu Inggeris sampai pukul 11 malam nanti. Dan lepas ni, Halak mainkan satu lagu. Lagu ni ada lagu yang dinyanyikan semula oleh penyanyi Malaysia kita, iaitu Latif Ibrahim, yang merupakan penyanyi yang popular di era 1970-an dan juga 80-an lah. Ada lagu yang berjudul Mengharap Kasih ni, atau Mengharap Kasihmu ni, ialah salah satu lagu sentimental yang popular lah oleh Latif Ibrahim kan. Dan menariknya, lagu ni dirakamkan di era 1970-an dan termuat dalam album Mengenang Dikau Kembali. Lagu Mengenang Dikau Kembali ni pun best juga. Dan ini adalah lagu yang diadaptasi versi Melayu daripada lagu daripada penyanyi Inggeris Paul Anka, lagu yang berjudul Papa. Ini lagu versi Melayu Latif Ibrahim tu.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan zaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Tapi tambah bunyi sikit.